0: مجھے کچھ بھی باہر سے نہیں چاہیے جس سے میں کمپلیٹ ہو
1: جائے. نہیں کرتے یو نو ہم فیل کمپلیٹ کیوں نہیں کرتے اگر ہم ہیں یو نو لائک اف وی انڈرسٹینڈ دس ہول کانسیپٹ. تو ہمیں یہ جو ارچ ہے باہر سے, چاہے پیار کی, چاہے گیان کی, چاہے کسی بھی چیز کی یا اچیومنٹ کی, یہ پھر کیوں ہے؟
0: بلیف سسٹم. کیونکہ فیلنگ کس پہ ڈپینڈنٹ ہے؟
1: بلیف.
0: اگر میرا بلیف یہ ہے کہ یہ ہوگا تو آئی ول فیل گڈ, یہ ہوگا تو آئی ول فیل کمپلیٹ, so then I will feel like that only and I'll keep looking for
1: it. Try to change that and say that I'm already full.
0: I'm complete, I'm full, I'm beautiful.
1: But how will I create that belief system now?
0: I create
1: reinforcing it now.
0: I create, abhi humne create kar diya already. Ab isko kya karna hai? Is belief system ko jeevan ki yatra mein leke chalna hai. Jaise hi koi thought aaye, ye hoga to mujhe achha lagega. Immediately stop and tell yourself, آئی ایم آلریڈی فیلنگ نائس. ہاں یہ ہو ویری گڈ, لیکن میرا فیلنگ اس کے ہونے پر ڈپینڈنٹ نہیں ہے. ایک دن اس کو کر کے دیکھو, یو ول سڈنلی اسٹارٹ فیلنگ ویری ویری لبریٹڈ. کیونکہ ابھی تو ہم اتنی چینز میں بندھے ہوئے ہیں کہ یہ سب ہوگا دین آئی ول فیل گڈ, اینڈ یہ سب کچھ میرے انوسار.
1: لیکن وہ جب ہو رہا ہوتا ہے تب تو وی فیل گڈ, بیکاز وی ہیو کریٹڈ دیٹ. اوہ, وی ہیو کریٹڈ دیٹ تھاٹ کہ اگر وہ ہوگا تبھی فیل کریں گے, اسی لیے جب وہ ہوتا ہے تو ہم فیل کرتے ہیں.
0: لیکن اس کے بعد پھر ہم نے ایک اور تھاٹ پہ تو کریٹ ہو گیا تھا, اب یہ ہوگا دین آئی ول فیل گڈ. سی, جب سے ہی وہ ڈپینڈنٹ ہے تو وہ ہمیشہ ہی ڈپینڈنٹ رہے گی. تو جیسے ہی سپوز آئی ایم ڈپینڈنٹ کہ آپ مجھ سے اچھی طرح سے بات کریں, دین آئی ول فیل گڈ. تو آپ نے مجھ سے بہت اچھی طرح سے بات, آئی فیل ویری گڈ. لیکن اب آئی ایم ڈپینڈنٹ کہ آپ ہمیشہ مجھ سے اچھی طرح سے بات کریں گے, دیٹ از سم تھنگ I don't.
1: I expected then,
0: and
1: you know.
0: And then it's not only on you. Now I expect ki sab log hamesha mujhse bahut achhe tarah se vyavahar karenge. How far is that in my control?
1: Ek baar mera ek belief system ye reinforce ho gaya ki maine ye socha tha ki ye achhe tarah se baat karenge, main feel good karungi, wahi hua, to ab har jagah yahi chale.
0: Absolutely.
1: So again I think it can, we can reverse it. Is par main baat karti hu ki kaise, how to do that. Lekin usse pehle ek thought power ki jab baat hoti hai ki whatever you want in life, you know, school mein bhi kare ya jo bhi cheez chahiye, usko create karo, us future ko dekho aur uske baad usko visualize karo. Matlab thought create kiya, suppose mujhe ek post chahiye, acha mujhe apna company ka CEO banna hai. I create that thought and then I start visualizing myself, start living in that. And start living in, you know, giving it all without any trace of, you know,
0: doubt.
1: And it happens. And people are doing it now. I feel like it's so much in thing now.
0: True.
1: But then am I able to live in my present then?
0: It all depends how you're feeling that time. See, some people are being able to achieve it. And yet at the same time, there are many, many people who are not being able to achieve this. Because Jaise Hi, it's very good.
1: I tried this with myself. I was not able to achieve this.
0: Because once we understand thoughts create destiny, تو ہمیں جب یہ سمجھ میں آ گیا تو ہم نے اس کو کن چیزوں کے لیے یوز کرنا شروع کیا. آئی کریٹ اے تھوٹ تو مجھے یہ ملے گا, یہ پروموشن ملے گی, ایسا ہو جائے گا میرے جیون میں. پھر ہم نے وہ انرجی اس کے پرتی کریٹ کرنی شروع کر دی. لیکن ہم بہت کم ہیں جو اس میں ایک بھی تھوٹ آف ڈاؤٹ نہیں کریٹ کرتے. کیونکہ جیسے ہم نے پہلے دیکھا, یہ ہونا ہی چاہیے, یہ یو نو آئی گیٹ اٹیچ ٹو دی آئیڈیا کہ یہ مجھے ملنا ہی چاہیے. تو کہیں نہ کہیں ایک تھاٹ تو درد کی ضرور کریٹ ہوتی,
1: سپوز
0: نہیں ملا تو. اینڈ میں بہت زیادہ اٹیچڈ ہو جاتی ہوں اس پریڈکٹڈ فیوچر پہ, ہے نا, یہ ہونا ہی ہے, دس ہیز ٹو ہیپن. اف اٹ ہیپنس ویری گڈ, لیکن بائی چانس نہیں ہوا تو. اگر وہ نہیں ہوا, کیونکہ جب سب کچھ جو ہو رہا ہے وہ سارا کچھ میرے کنٹرول میں نہیں ہے, اب وہ جب نہیں ہوتا, آئی گو ایبسولیوٹلی. جب ہم کہتے ہیں تھوٹس کریٹ ڈیسٹینی, تو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا جو تھوٹس میں کریٹ کر رہی ہوں ابھی, وہ میری ابھی کی ڈیسٹینی بنا رہے ہیں, ابھی ہاؤ آئی فیل, اینڈ آلسو واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن ود می. اینڈ سملرلی ابھی جو میرے ساتھ ہو رہا ہے, اٹ از بیسڈ آن مینی تھوٹس دیٹ آئی ہیو کریٹڈ ان دا پاسٹ. اب کیا ہوتا, میں نے ابھی تو اپنی تھوٹس کی کوالٹی چینج کر لی, لیکن ہو سکتا ہے پہلے میں نے بہت ساری انرجی, بہت ساری تھوٹس پہلے کریٹ کی تھی, وچ ہیز گون آؤٹ ان ٹو دا یونیورس. جو ہم کہتے ہیں نا تھرو دس انرجی آؤٹ ان ٹو دا یونیورس, تو وہ بھی تو بہت ساری انرجی بھیجی ہوئی ہے, وچ از آلسو آن اٹس وے بیک. تو ہم ترنت ریزلٹ ایکسپیکٹ کرتے ہیں, ابھی میں نے یہ تھوٹ کریٹ کیا, یہ میرے ساتھ ہو جانا چاہیے.

0: فوکسڈ. سی سیڈ میری یہ ایک پرابلم ہے, اس کا آپ آنسر بتاؤ, ایک دم شارٹ میں بتاؤ. یہ فنش ہوا, شی ڈیڈ ناٹ گو اباؤٹ اچھا یہ ایسے ایسے. دیٹ واز این انسپریشن فار می. آئی سیڈ اس کو پانچ منٹ ملے تھے اینڈ شی میک دا موسٹ آف دوز فائیو منٹس. شی نیو کہ اس کے پاس چھٹا منٹ نہیں ہے. شی ڈیڈ اٹ سو ویل. یہی مجھے کرنا کہ میرے کو وہ پندرہ منٹ ملے اپنے ساتھ اور پرماتما کے ساتھ, اور میں وہ پندرہ منٹ ویسٹ کر دیتی ہوں. آفس میں یہ ہو گیا, اس نے یہ کر دیا, آج اس سے وہ بات کرنی ہے, پندرہ منٹ ختم.
1: کیونکہ کہیں نہ کہیں ہم نے پریپیئر نہیں کیا ہوتا. دیٹس ویری ٹرو.
0: ٹو ریئلائز دی امپورٹینس آف دیٹ ٹائم از ویری امپورٹینٹ. دی امپورٹینس آف ٹائم رات کو پہلے ہی ڈیسائڈ ہو جانا چاہیے کہ کل صبح جو ٹائم بھی ہم اپنے لیے فکس کرتے, جیسے ہم امرت ویلے کرتے چار بجے, لیکن ہر ایک اپنی پرسنل روٹین کے حساب سے, لیکن ریمائنڈ یور سیلف کہ ہیو این اپوائنٹمنٹ اینڈ میک شیور کہ ہم اس اپوائنٹمنٹ کے لیے ٹائم پہ پہنچتے ہیں. کیونکہ ہم جتنی پرائرٹی اس چیز کو دیں گے, اگر وہ ہمارے لیے میڈیٹیشن ایک ایسی چیز ہے کہ ٹائم ملا تو کر لیں گے, نہیں ملا تو نہیں کریں گے, دیٹ مینس میرے لیے وہ پرائرٹی نہیں. تو اگر پرائرٹی نہیں ہوگی تو اس سے جو پراپتی مجھے ملنی ہے وہ بھی نہیں ہوگی, کیونکہ میں کبھی کروں گی کبھی نہیں, کبھی پانچ دن بیچ میں بیت جائیں گے, کبھی دس بجے ٹائم ملا تب کیا, کبھی چھ بجے ملا تب کیا. تو اٹس لائک کیا امپورٹینس ہے اس چیز کی پھر میرے لیے. تو اور اس لیے اگر امپورٹینس سمجھ کر نہیں بیٹھے تو بیٹھنے کے بعد بھی امپورٹینس
1: سمجھ میں نہیں آتی.
0: تو فکس یور اپوائنٹمنٹ اینڈ فکس دی ایجنڈا فار دی اپوائنٹمنٹ کہ کل مجھے کس چیز پر ورک کرنا ہے, مجھے پرماتما سے کون سی شکتی لینی ہے, مجھے کیا چاہیے کل سارا دن کے لیے. اور ہم موسٹلی کیا کرتے کہ رات کو کچھ نہ کچھ لکھ کر سوتے ہیں کہ ہمارے کیا میری لائف میں کیا اوبسٹیکل آ رہی ہے یا کون سا سنسکار ہے جو مجھے تکلیف دیتا ہے, سو دیٹ آئی ایم ویری کلیئر وین آئی سیٹ آن اٹ نیکسٹ مارننگ. اور دوسرا جیسے کہ ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا, فکسڈ پلیس, ایک ستھان اپنے گھر میں اس کو بنائیں جو آپ ہمیشہ اسی جگہ پر بیٹھیں اینڈ پریفریبلی اسی ٹائم پر بیٹھیں. اور دوسرا جب ہم بیٹھیں, جیسے کوئی بھی گیم ہم کھیلتے ہیں تو کچھ رولز ہوتے ہیں, ایسے میڈیٹیشن کرنے کے لیے بھی ہمیں اپنے اندر کے لیے مائنڈ کو ورک کرنے کے لیے کچھ رولز بنانے پڑیں گے. سب سے امپورٹینٹ چیز اس پروسیس میں ابھی جو میں کرنے جا رہی ہوں, کچھ ایک تھاٹس بیچ میں آئیں گے جو مجھے تنگ کریں گے. آئی نو دیٹ بیکاز میں نے کتنی بار کھیلا ہے اور وہ بار بار آتی ہیں. تو مجھے پہلے ہی ادھر بتانا پڑے گا دا رول آف دا گیم, دس اینڈ دس اینڈ دس از ناٹ الاؤڈ. سو واٹ از ناٹ الاؤڈ؟ چنتا. چنتا یہ الاؤڈ نہیں ہے. کل سارا دن میں کیا ہوا اس کے بارے میں سوچنا یہ الاؤڈ نہیں ہے. کسی اور کے بارے میں بیٹھ کر چنتن کرنا, ججمنٹ پاس کرنا یا کریٹیسائز کرنا یہ الاؤڈ نہیں ہے. اس سمے اگلے آدھے گھنٹے کے لیے یہاں پہ یہ الاؤڈ نہیں ہے. تو اگر کوئی تھاٹ سپیچ میں آتے بھی ہیں, ڈو ناٹ انگیج, ان کے ساتھ ہی بیٹھ کر ان میں الجھ نہیں جائیں. اینڈ تھرڈ از ناؤ پریپیئرنگ مائی اسٹیج. Before I start the meditation, I have to prepare my stage. And the stage is of a detached observer. Mujhe sakshi drishta, jo aaj tak hum dekhte aaye ki hume sakshi hokar har cheez dekhna hai, wo mujhe apne aap ko prepare karna hai. Sakshi mujhe do cheezon se hona hai. Ek jo bahar ho raha hai, unse sakshi hona hai. Aur ek jo andar hona hai.
1: So I have to see, I have to watch me. یہ جو بیٹھی ہوں میں دھیان میں, وہ بھی دیکھنا ہے.
0: سب سے پہلے اس کے لیے ہم باہر والے ورلڈ سے کیسے ساکشی ہوں گے کہ آئی لک ایٹ مائی سیلف کہ دس ورلڈ از لائک اے اسٹیج, جو ہم آج دن تک بھی دیکھتے ہیں کہ یہ سرشتی ناٹک رنگ منچ ہے. اینڈ لک ایٹ مائی سیلف سٹنگ ان دی آڈینس, میں آڈینس میں ہوں, باقی سب لوگ پرفارم اسٹیج پر ہیں. اینڈ بالکل آپ ایک سیکنڈ کے لیے اس سین کو ویژولاز کر کے دیکھیں کہ آپ کے جتنے بھی پریچت لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ کو سارا دن انٹریکٹ کرنا پڑتا ہے, آپ آڈینس میں ہیں اور وہ اسٹیج پہ ہیں. اینڈ جسٹ لک ایٹ دیم پرفارمنگ کہ وہ اسٹیج پہ آ رہے ہیں, اسٹیج پہ اپنا رول پلے کر رہے ہیں, اسٹیج سے جا رہے ہیں, اینڈ ہم ان کو بہت پیار سے صرف آڈینس میں بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں. ہر ایک جو اپنا پارٹ پلے کر رہا ہے,
1: پرفیکٹ. دا مومنٹ وی ایکچولی بیکم این آڈینس, وی ریئلائز کہ ان کا یہی پارٹ تھا, چاہے وہ نیگیٹولی لگ رہا ہے اس وقت, کیونکہ ہماری زندگی کا حصہ تھے تو اس لیے وہ نیگیٹو تھے.
0: جب ہم وہاں ہوتے ہیں تو ہم بہت الجھ جاتے ہیں اور ہم ان کے پارٹ پر کرٹیسزم یا ججمنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن جب ہم یہاں سے بیٹھ کر ہر ایک کا پارٹ دیکھتے ہیں تو آپ دیکھو